Edai mukutona usaye yi. Mukutona usaye na se. Mukutona usaye na se.